0: Сіз білдіңіз бе?
1: Сарышаяндар бір жылдан астам уақыт тамақсыз жүре алады.
0: Жарнама.
2: Ол отбасын тастап кеткен анасына өштесі бөсет. Бала жүрегінде жиналған ашу мен ыза. Оны қатыгез адамға айналдырады. Астана телеарнасы. Кекпен махаббат тоғысқан тағдырлы хикаяны ұсынады. 15 мамырдан бастап, күн сайын, сағат 21:00-де Гүлжемал сериалын тамашалаңыз.
0: МС радиосында жарнама 356

Жақсы көңіл күйге бөленгің келеді. NS радиосына жазыл. NS радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. NS радиосы.

0: теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
1: Kia. Movement that inspires.
2: МС радиосында жарнама. 356-60.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Күн негізінен гелийден сутектен тұрады, және жоғарғы беті қатты емес.
0: Жарнама.
2: Мамыр Kia. Таңдауым жаңа Sportage. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sportage. 12 миллион 790 мың теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Аскона ждет вас дома. Дарим до 50 тысяч тенге на покупки. Зайдите в Аскона и получите бонусы сразу. Все подробности на askona.kz.
5: Давай, ребята!
6: Алтыншы маусым АСП Арена сахнасында. Ленинград тува. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер ticketon.kz сайтында. Алтыншы маусым, Қонаев қаласы, Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес NS радиосы.
7: NS радиосында жарнама. 356-6.

0: ЖТС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Бүгін Қазақстанның барлық өңірінде ауа райы күрт нашарлайды. Синоптиктер нөсер жаңбыр, найзағай, қатты жел, шаңды дауыл мен түнгі үсік болатынын ескертті. Алматы мен Алматы облысының таулы аймақтарында түнде қатты жаңбыр жауып, биік тауларда қарлығаш жауын күтіледі. Жел екпіні секундына 20 метрге дейін жетеді. Астанада түнде ауа температурасы -3 градусқа дейін төмендейді. Ал Қарағанды мен Ақмола облыстарында -6 градусқа дейін үсік жүреді. Павлодар облысында желдің жылдамдығы секундына 28 метрге дейін күшейсе, Қызылорда мен Атырау облыстарында шаңды дауыл тұрады. Сондай-ақ елдің солтүстігі, батысы және орталығында жоғары өрт қаупі сақталып отыр. Мамандар тұрғындарға алыс жолға шықпауға және найзағай кезінде қауіпсіздік шараларын сақтауға кеңес береді. Алматыда бір тәуліктің ішінде айлық жауын-шашын мөлшерінің жартысынан астамы түсті. Синоптиктердің мәліметінше 10 мамырдан 11 мамырға дейін қалада 50 миллиметрден астам жаңбыр жауған. Бұл мамыр айындағы орташа норманың 51%-ына тең. Толассыз жауынға байланысты коммуналдық қызметтер күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр. Қаладағы су басу қаупінің алдын алу үшін құтқару қызметтері қосымша техника мен мотопомпаларды іске қосты. Сондай-ақ төтенше жағдайлар департаментінің жүздеген қызметкері мен ондаған арнайы техника жұмылдырылған. Қала инфрақұрылымының қалыпты жұмысын қамтамасыз ету үшін 3000-нан астам жол жұмысшысы тартылды. Қазгидрометтің болжамынша бүгін Алматыда жаңбыр мен найзағай сақталады, ал 13 мамырдан бастап жауын-шашын тоқтайды. Алматыда ауа райының күрт құбылуына байланысты тұрғындар мен қала қонақтарына тауға бармау жөнінде ескерту жасалды. Бұл туралы қалалық төтенше жағдайлар департаменті хабарлады. Әсіресе Іле алатауының таулы аймақтарында жағдай күрделі. Ақсай және Үлкен Алматы өзендерінің алаптарында қатты жаңбыр, найзағай, бұршақ және екпіні секундына 18-23 метрге дейін жететін күшті жел тұрады. Көкшетауда әйел адамды көлікпен қағып өлтірген күдіктінің жүргізуші куәлігі болмаған анықталды. Полиция мәліметінше ол көлік жүргізуді арнай оқымаған және ресми түрде рөлге отыруға құқығы болмаған. Қайғылы оқиға салдарынан 52 жастағы жалғыз бастана көз жұмды. Осы дерек бойынша жол қозғалысы ережесін бұзу фактісімен қылмыстық іс қозғалды. Сонымен қатар көлік иесі күдіктінің жұбайына қатысты да іс қозғалды. Тергеу мәліметінше ол жүргізуші куәлігі жоқ адамға көлік басқаруға рұқсат берген. Қазір оқиғаға байланысты тергеу амалдары жалғасып жатыр. Сот шешімімен күдікті әйел үй қамаққа алынды. Сарапшылар сапалы еритін кофені түсі мен иісіне қарап анықтауға болатынын айтады. Мамандардың сөзінше сапалы кофенің түсі ашық қоңыр, әрі карамель реңкті болуы керек. Алтын қою түс оның ащы дәмі мен әлсіз хош иісін білдіруі мүмкін. Сондай-ақ жақсы кофе кез келген температурадағы суда толық еруі тиіс. Егер кесе түбінде тұнба немесе түйіршік қалса, бұл өнім құрамында бөгде қоспалардың барын көрсетуі ықтимал. Соңғы уақытта дрип пакеттегі кофе кең таралып келеді. Сарапшылар мұндай кофені дұрыс демдеу үшін суды арасына 45 секунд үзіліс салып, 3 рет құю қажет дейді. Бұл тәсіл сусын дәмінің бір келгі шығуына көмектеседі. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 461 теңге 26 тиын, евро 542 теңге 58 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 18 тиын. Бүгін Елордада жауын-шашынсыз. Күндіз ауаның температурасы 15 градус жылы, түнде 0 градус шамасында. Алматыда жаңбыр жауып күн күркірейді. Күндіз 14, түнде 8 градус нөлден жоғары.
2: Қанттың, холестеринің және қысымның жоғары болуы, демек метаболизм бұзылуы мүмкін. Эвалар кардиоактив таурин қабылдаңыз. Оны үнемі қабылдау метаболизмді жақсартады. Қант пен холестеринді төмендетеді, қысымын қалыпқа келтіреді. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин.
3: Биологиялық белсенді қосымша. Дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы 29 қараша. Номер KZ-16-01-95-003-E-00-981-11-18.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Найзағай әйелге қарағанда ер адамды 6 есе жиі соғуы мүмкін.
2: Жарнама. Аскона сізді үйде күтеді. Сатып алуға 20 000 теңгеге дейін сыйлық береміз. Аскона дүкеніне кіріп, бонустарды бірден алыңыз. Барлығы ақпарат askona.kz-те.
3: Шестое июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на tiketon.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС».
4: НС радиосында жарнама. 356 60

0: МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Щучинск тұрғындарын мамыр айындағы қар таң қалдырды. Әлеуметтік желіде тараған видеода қалаға ірі ақ ұлпа қар жауғаны көрінеді. Тұрғындар тосын ауа райын әзілмен қабылдап жатыр. Әлеуметтік желі қолданушылары қыс мамырда қайта оралды деп пікір қалдырған. Кейбір мұндай құбылыс ондаған жыл бұрында болғанын еске алды. Осы уақытта синоптиктер бірнеше өңірде дауылды ескерту жариялады. Мамандардың болжамынша елдің солтүстік және орталық аймақтарында ауа райы күрт суытып, жаңбыр мен қарлы жауын шашын түсуі мүмкін. Біріккен Ұлттар ұйымының бас хатшысы Антонио Гутерриш хантавирусқа байланысты жағдайға пікір білдірді. Оның айтуынша, MV Hondius круиздік кемесінде тіркелген вирус әзірге қоғамға үлкен қауіп төндірмейді. Соған қарамастан, Біріккен Ұлттар ұйымының басшысы кеме жолаушылары мен экипажының қауіпсіздігін қамтамасыз ету маңызды екенін атап өтті. Қазір дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы және бірнеше елдің билігі вирустың таралу қаупін бақылау шараларын күшейтіп жатыр. Мамандардың мәліметінше, қазіргі таңда хантавирустың қауіп деңгейі төмен деп бағалануда. Дегенмен халықаралық ұйымдар жағдайды тұрақты бақылауда ұстап отыр. Қазақстандық дәрігерлер тұрғындардың тұзды шамадан тыс тұтынатынына алаңдаулы деп жазды Стан Кейзет. Мамандардың айтуынша, бұл гипертония, жүрек қан тамыр аурулары мен инсульттің көбеюіне әсер етіп отыр. Қазақстандықтардың тұз тұтыну деңгейі дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ұсынған мөлшерден 4 есе жоғары. Дәрігерлер тұз адам ағзасына қажет болғанымен, оны шамадан тыс пайдалану денсаулыққа қауіпті екенін ескертеді. Әсіресе тұздың көп бөлігі өңделген және қапталған тағамдар арқылы ағзаға түседі. Мамандар халықты дұрыс тамақтануға көңіл бөлуге шақырып, азық-түлік өндірісінде де тұз мөлшерін азайту қажет екенін айтуда. Қазақстанда биыл Құрбан айт мерекесі 27-29 мамыр аралығында атап өтіледі. Құрбан айттың алғашқы күні 27 мамыр ресми демалыс күні болып жарияланған. Биыл мереке сәрсенбіге түсіп отыр. Сондықтан 5 күндік жұмыс аптасымен істейтін қазақстандықтар аптаның ортасында қосымша 1 күн демалады. Жұмыс кестесіне сәйкес 25-26 мамыр жұмыс күндері болса, 27 мамыр мерекелік демалыс, ал 28-29 мамыр қайтадан жұмыс күні болады. Құрбан айт исламдағы ең маңызды мерекелердің бірі. Бұл күндері мұсылмандар айт намазын оқып, құрбан шалып, қайырымдылық жасап туыстарын аралайды. Иран Ормуз бұғазын толық жабуы мүмкін. Тегеран бұл туралы Біріккен Ұлттар ұйымында бұғаздағы кеме қатынасының қауіпсіздігі талқыланып жатқан кезде ескерту жасады. Иран парламентінің ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Ибрахим Азизидің айтуынша, ақштың бастамасын қолдау Парсы шығанағындағы елдер үшін ауыр салдарға келуі мүмкін. Тегеран Ормуз бұғазы мұнай мен газ тасымалындағы ең маңызды бағыттардың бірі екенін атап өтті. Ал Дональд Трамп бұғаз арқылы кеме қатынасын тез арада қалпына келтіру қажет деп есептейді. Сарапшылардың пікірінше, Ормуз бұғазы төңірегіндегі жағдай таяу шығыстағы геосаяси ахуалға және әлемдік энергия бағасына тікелей әсер етуі мүмкін. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 461 теңге 26 тиын, евро 542 теңге 58 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 18 тиын. Бүгін елордада жауын-шашынсыз. Күндіз 15 градус жылы, түнде ауаның температурасы 0 градус шамасында. Алматы жаңбыр жауып, күн күркірейді. Күндіз 14, түнде 8 градус жылы.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Лайфчат. Лайфчат. Разные мысли. Говорят, что борьба с коррупцией – еще более выгодное занятие, чем сама коррупция. Жарнама.
1: Ол отбасын тастап кеткен анасына өштесі бөсет. Бала жүрегінде жиналған ашу мен ыза. Оны қатыгез адамға айналдырады. Астана телеарнасы. Кекпен махаббат тоғысқан тағдырлы хикаяны ұсынады. 15 мамырдан бастап, күн сайын, сағат 21:00-де Гүлжемал сериалын тамашалаңыз.
0: МС радиосында жарнама. 356 6

11 сағат 26 минут. Лайв-чат бағдарламасы жұмысын жалғастырады. 8775-106-0011 WhatsApp номеріне бүгінгі халықаралық медбикелер күнімен таныстарыңыз, жақындарыңыз болса, құттықтап қойыңыздар. Құттықтау тілектеріңіз болса, туған күн және айтулы мерекелер болса, онда мархабат жазыңыздар. Дәл осылай жасаған тыңдармандардың хатына кезек берейін. НС радиосы сәлеметсіздер ме, досым. Асхатты бүгін туған күнімен құттықтап қойсаңыздар. Асхат бауырым, жолың әрқашан ашық болсын. Мына күні саған тек сәттілік пен жақсы жаңалықтар әкелсін. Денсаулық, қажымас қайрат тілеймін. НС радиосы рахмет. Досы Беріктің атынан деп жазылған екен. Беріктің атынан Асхатты бауырыңыз, досыңызды бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Ең асыл тілектер орындалатын жыл болсын. Келесі хат, қайырлы күн НС радиосы. Біздің офисіміздің гүлі Анельдің бүгін жеке мерекесі, туған күні. Анель, әрқашан осылай жарқырап, айналаңа нұр шашып жүре бер, саған сарқылмас күш-қуат, үлкен табыстар тілейміз. Біз сені жақсы көреміз, тілек білдіруші ұжымның атынан дейді. Барлық әріптестерінің атынан Анельді бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. НС радиосы бүгін Алтынгүл ханымның туған күні құтты болсын. Алла саған жар болып, әрдайым жолың ашық болсын, жарқын болсын, болашағың жарқын болсын. Алдыңа қойған мақсаттарыңа оңай әрі тез жете бер жаным. Тілек білдіруші керемет группасының қыз жігіттерінің атынан. Бүгін Алтынгүл ханымның туған күні екен, керемет қыз жігіттерінің группасының атынан әдемі тілектер өзіңізге арналады. Ең биік, ең асыл армандарыңыз орындалатын жыл болғай, деніңіз сау болсын. Келесі хатты, қалайсыздар, бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін. 12 мамыр халықаралық мейірбикелер күнімен құттықтаймын. Ақ халатты абзал жандарға, аялы алақан иелеріне мықты денсаулық, шыдамдылық пен еңбектеріне табыс тілеймін. Науқастарға жылу сыйлап, жандарына дауа болған мейірімділіктеріңіз бен кәсіби біліктіліктеріңіз үшін мың алғыс, құрметті мейірбикелер. Сіздерді төл мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Істеріңіз оң болып, қызметте бақыт пен шаттық орнасын. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілейміз. Және медицинаның ең жауапты жүгін көтеріп жүрген жандарға алғыс айтамыз. Әр қашан биіктен көріне беріңіздер. Мерекелеріңіз құтты болсын. Жақсы ән жолдасаңыздар деп жатыр Мансуров Ержан Ибрагимұлы. Жетісай ауданы Түркістан облысынан жолдап жатқан хатын сіздерге жеткіздік. Және барлық қазақстандық медбикелерге, сіздердің әріптестеріңізге бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын. Біздің алдарымызда аман есен жүргендеріңіз біз үшін де мәртебе. Абзал жандарға, аялы алақан иелеріне ең мықты денсаулық тілейміз. Келесі хат, ассалаумағалейкум, НС радиосы. Бүгін 12 мамыр мейірбикелер күнімен Сембаева Айымгүл Жексенбайқызын кәсіби мерекеңізбен шын жүректен құттықтаймын. Адам денсаулығы жолындағы адал еңбегіңіз, мейірім мен жанашырлығыңыз үшін алғыс білдіреміз. Еңбегіңіз еленіп, әрдайым абырой биігінен көріне беріңіз. Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық тілейміз. Аса құрметпен жанына жақын жандар құттықтап жатыр Алматы қаласынан. Сембаева Айымгүл Жексенбайқызы, келіп жеткен төл мерекеңіз құтты болсын дейміз. Және табысыңыз мол болсын, еліне берсін, еңбегіңіз бағалана берсін деген тілекті жолдаймыз.

жақсы көңіл күйге бөленген келе ме? NS радиосына жазыл. NS радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. NS радиосы.

Реттеп алдық. 11 сағат 40 минут. Лайв чат бағдарламасын жалғастырамыз. 8775-106-0011 деген WhatsApp номеріміз бар. Дәл осы WhatsApp-қа жазыңыздар дейміз. Ассалаумағалейкум, НС радиосы. Бүгін досым, Гүлвира досымды медбикелер күнімен құттықтағым келеді. Таразда Айша Биба ауылында досым Айбол екеуі бақытты болсын. Құттықтаушы Нұрбек Петропавл қаласынан жолдап жатқан сәлемін жеткіземіз. Және досыңыз Гүлвираға келіп жеткен мерекесі құтты болсын дейміз. Айша Биба ауылына жалынды сәлем Нұрбектен, Петропавлдан. Досыңызға да Айболға сәлеміңізді жеткізе алдық деген ойдамыз. Бүгін тағы туған күн иелерінің хаттары бар екен, оқиын. Сәлеметсіздер ме, НС радиосы. Бүгін жұбайымның Русланның туған күні, қазір рульде келе жатқан шығар. Руслан, сенің барың менің бақытым. Осы бүгінгі туған күн саған тек жақсылықтар әкелсін, табыс әкелсін. Үйде сені дәмді кешкі ас пен сыйлығын күтіп тұр. Жақсы көрем, тілек білдіруші жарың Ақбота дейді. Ақботадан әдемі тілек, әдемі сыйлық кешке Русланды қуантатыны анық. Ал әзірше сізге жылы тілектер жіберіп қуантуға асықпыз. Туған күніңіз құтты болсын. Ең әдемі, ең керемет жылдардың қатарынан болғай осы келіп жеткен жасыңыз дейміз. Дәл осындай тілекті оқып үлгермейтін сияқтымын, десек те жазыңыздар, әлі де уақыт бар. Бір 15 минуттан соң лайв-чат бағдарламасының соңғы хаттарына кезек берем, ал әзірше мына WhatsApp номерге жазыңыз. 8775-106-0011. Лайв-чат. НС радиосында.

шын ба? 18-ге енді толғансың ба? Қасындағылар құрдасың ба? Қалдырып бұратты жаңа сені. Секілдісің ашық, қалған ғой жаның сеніп. Тон қалыпсың, көбейтейін жылуды. Бері кел, шекте шеккізбеймін жылымды. Кімге ұқсайсың дейсің бер айымға. Ұйықта оятам, жеткесін районға.

11 сағат 49 минут. Осылайша лайв-чат бағдарламасы өз мәресіне жетті. Бүгін 12 мамыр дүние есігін ашқан әрбір қазақстандықты Дарды НС радиосының атынан туған күніңізбен құттықтауға рұқсат етіңіз. Және бүгін халықаралық мерекелер күнімен сізді де ақ халатты абзал жан мерекеңізбен құттықтаймыз. Мен Жайнамин Айдар қоштаспаймын. 12 сағатта қайта тілдесеміз. НС радио толқынымен бірге қалыңыздар. Ең әдемі, ең сүйікті сіздің әуендеріңіз сіздің құрметіңізге қойыла бермек.

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.
2: Ты из

0: сағат басталдың, армысыздар, амансыздар ма, қадірменді тыңдарман. Енес радиосының толқында сазды сағат жұмылдығын ашамыз. Микрофон алдында мен Жайна Минайдар. Жалпы достар, мамырдың соңында бізді тағы бір үлкен мереке және ресми демалыс күтіп тұрғанын қуана хабарлаймын. Биылғы Құрбан айт мерекесі мамырдың 27-сіне сәйкес келіп отыр. Бұл күн аптаның ортасы, сәрсенбі. Демек, жұмыс аптасының тағы бір демалыс нүктесімен бөліп, бой сергітіп алуға таптырмас мүмкіндік деп санаймыз. 27 мамыр Қазақстан бойынша ресми демалыс. Бұл күні біз тек тынығып қана қоймай, қайырымдылықтың символы болған ұлттық мерекені атап өтеміз. Ал алдағы демалыстардың хабарын білдік. Енді сол көңіл күймен бүгінгі жұмыс күнін әрі қарай жалғастырайық. Естеріңізде болсын, әрбір сәт қайталанбасын. Сондықтан жаныңызға жақын әуендерді тыңдап, жүзіңізден күлкі кетпесін деген тілекті өзіңізге арнаймын.
1: НС радиосында көңіл күйдің кез келген

Эфирді әрі қарай алматылық көлік жүргізушілерге арналған маңызды ақпаратпен жалғастырамыз. Қалада тығыз қозғалыс, оңтүстік Астананың көшесінде қозғалыс қиындап тұр. Әсіресе Рысқұлов даңғылында батысқа қарай Қазыбаев көшесінен Гончаров көшесіне дейін, Сәкен Сейфуллин даңғылы солтүстікке қарай Сәтбаев көшесінен Бөгенбай батыр көшесіне дейін жылдамдықты баяулатасыз. Ақынсара Сорбұлақ даңғыл жолы солтүстікке қарай талап еткен аялдамадан Сорбұлақ даңғыл жолына дейін әдеттегіден ұзағырақ тұрасыз. Сағатына небәрі 5 километрді көрсетіп тұр. Және Төле би көшесінде шығысқа қарай Варламов көшесінен Тургут Озал көшесіне дейін әдеттегіден ұзағырақ тұрасыз деп ескертеді Яндекс карта қызметі. Діттеген жерлеріңізге аман есен жетіңіздер. Бұл NS әуе толқыны. Кептеліс.

0: достар, эфирді ары қарай шоу-бизнес жаңалықтармен жалғастырамыз. Әлеуметтік желіде Музарт тобының бұрынғы мүшесі Мақсат Базарбаевқа қатысты ақпар шығып жатыр. Желі қолданушысы әнші Мақсат Базарбаевтың Музарт тобынан кетуіне Сәкен Майғазиевтің қатысы бар ма деп сауал жолдаған екен. Осы тұста пікір иелері түрлі ойларын ортаға салды, ал Мақсат Базарбаев «Мың бір түн» бағдарламасына берген сұхбатында бұл тақырыпты жабу керектігін айтты. Музарт тобынан өз еркім мен ешкімнен дауласпай шықтым. Бұл дау қылатын тақырып емес, оны жабатын уақыт келді деп әнші халық арасына тараған қауесеткен нүкте қойды. Мен де дәл осы тұста Мақсат Базарбаев әншімен келсемін, нүктені қойылатын сәтте келген сияқты, тақырыпты жабатын да сәт келген сияқты десекте, біздің сүйікті әншімізге айналған, біздің сүйікті тобымызға айналған Музартқа жетер қазірде әнші кемде кем шығар. Эфир жалғастырайық.
1: Жағымды әсер және керемет көңілге іздеп жүрсің бе? Оның бәрі NS радиосында. Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл да жайдарлы көңіл күйге

0: себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Достар, эфирді ары қарай жақсы жаңалықпен жалғастырайын деп отырмын. Әсіресе Астананың тұрғындары үшін жақсы бір тарихи сәт жақындап қалды. Көптен күткен аңызға айналған жоба Астана LRT ресми түрде енді іске қосылады. Енді 16-17 мамыр күні осы демалыс күндері елорданың аспан астындағы пойыздары алғашқы жолаушыларын қабылдайды деп жатыр. Бұны қандай сынақ болды, онда айта кетейін. Сынақ мерзімі 8 айға созылған, қауіпсіздік жүйелері жіті тексерілді дейді. Енді нәтижесі қандай болмақ? Халықаралық әуежайдан Нұрлы жол вокзалына дейінгі жол небәрі 40 минут алады. Пойыздар таңғы сағат 6 мен кешкі сағат 23:00-ге дейін қатынайды екен. Ал ерте бағасы 200 теңге немесе картасын 1000 теңгеге сатып алсаңыз болады. Жалпы 18 станция әуежайдан бастап Байтерек, Министрлік үйі, Астана арена сияқты қаланың ең маңызды нүктелерін басып өтеді. Тіпті болашақта бұл бағыт Қосшы қаласына дейін ұзарат деп жоспарлануда. Демек, елорданың инфра құрылымы жаңа деңгейге көтерілді деген сөз. Құттықтаймыз, иә, Астанаға барып жатсақ, міндетті түрде көру керек, отырып көру керек нәрсенің бірі осы Астана LRT сияқты. Ал қуаныштарыңызға ортақтасамыз, астаналықтар эфирді ары қарай жалғастырайық.

0: Разные мысли. Ум берет один барьер за другим. Глупость же вообще не знает преград.
1: Жарнама. Мамыр Кия. Таңдауым жаңа спорт эйдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия спорт эйдж. 12 790 000 теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
2: Кия. Movement that inspires.
3: Алтыншы маусым АСП арена сахнасында. Ленинград тобы. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер ticketon.kz сайтында. Алтыншы маусым Қонаев қаласы. Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес NS радиосы.
4: NS радиосында жарнама. 356 60

0: райы NS радиосында.
1: Бүгін Елордада жауын-шашынсыз. Күндіз ауаның температурасы 15 градус жылы, түнде 0 градус шамасында. Алматыда жаңбыр жауып күн күркірейді. Күндіз 14, түнде 8 градус нөлден жоғары.
0: Ауа райы. Қанттың, холестеринің және қысымның жоғары болуы, демек, метаболизм бұзылуы мүмкін. Эвалар кардиоактив таурин қабылдаңыз. Оны үнемі қабылдау метаболизмді жақсартады. Қант пен холестеринді төмендетеді, қысымын қалыпқа келтіреді. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин.
2: Биологиялық белсенді қосымша, дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы 29 қараша. Номер KZ16015003E0009811.
3: Лучше для твоего

0: Жаңа сағатты бастаймыз. Соңғы кездері алматылықтар үшін бір су астындағы шытырман оқиғаға ұқсап кетті соңғы күндері. Қаламызда нағыз рекорд орнатылған екен. Бар жоғы бір тәуліктің ішінде аспаннан жарты айлық жаңбыр бірақ жауды дейді мамандар. Мамырдың нормасы 99 мм болса, оның тең жартысы 50 мм не бәрі осы бірақ күнде төгіле салған. Әрине бұл табиғаттың мінезі қала қызметтерінде бейжай қалдырмады. Қазір көшелерде 3000-нан астам жұмысшы және 1500-ға жуық техника аянбай еңбек етіп қаланы ретке келтіруде. Ал бүгінде 12 мамырда әлде сәл найзағай ойнап жаңбыр сіркіреуі мүмкін дейді, бірақ ертеңнен бастап, яғни 13 мамырдан бастап қол шатырды үйде қалдыруға болады екен. Жауын сап тыйылып, күн райы жайма шуақ күйге ауысады. Жаңбыр қаланы шаңнан тазартса, біздің әуендеріміз сіздің жаныңызды артық ойдан тазартады деген үміттеміз. Эфирде Жайна мен Айдар, жаңа сағат басталды.
1: Радионың үздігі.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Қар ұшқындарының көптігіне қарамастан, олардың ешқайсысы қайталанбайды. Әр үлгісі ерекше.
0: Жарнама.
2: My Kia. Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
3: Kia. Movement that inspires.
0: Алтыншы маусым АСП Арена сахнасында. Ленинград тобы. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер ticketon.kz сайтында. Алтыншы маусым Қонаев қаласы. Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес NS радиосы. НС радиосында жарнама 356

дожди. Эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Достар, биылғы жаз еліміз үшін нағыз үлкен спорт маусымы болғалы тұр. Туризм және спорт министрлігінің соңғы мәліметінше, Қазақстанның бірнеше қаласы әлемдік деңгейдегі ірі додалардың орталығына айналмақ. Астана, Түркістан, Шымкент пен Ақтау қалалары мыңдаған шетелдік қонақтарды қабылдауға қызу дайындық үстінде. Елорда төрінде әлемнің 25 елінен кіл мықтылар жиналатын боччадан әлем кубогы өтеді екен. Су спортының жанкүйерлеріне байдарка мен каноэда естек есуден Азия чемпионаты ұйымдастырылмақ. Жекпе-жек додалары болады. Кураштан өтетін әлем чемпионатында 50 елдің балуаны бақ сынайды. Және тағы да басқа спорттарды біздің елімізде өз қалаңызда бақылай аласыздар дейді. Жалпы жазғы демалыс жоспарына спорттық шараларды қосуды ұмытпаңыздар. Ал әзірге осы жігерлі көңіл күймен эфирімізді үздік әуендермен

0: наедине с оставшимся желанием, ломая тишину непослушными пальцами.
1: Сүйінші сұрап қалағаныңды ал.
2: НС радиосы.

0: Мінекей, достар, біздің бүгінгі эфир уақыты да өз мәресіне таяп қалды. Осы орайда өздеріңізге айтар тағы бір дерегім бар. Жалғыздық жүрекке салмақ, денсаулыққа қауіп, дейді мамандар. Жалпы мамандардың айтуынша, адамдармен жиі араласу тек көңіл күйді көтеріп қана қоймайды, ол өмірді ұзартады екен. Шынында да біреумен сырласу, ішкі уайымды бөлісу, ағзадағы созылмалы күйзелістің алдын алып жүрегімізді қорғайды. Тіпті жай ғана таныс адаммен амандық, саулық сұрасудың өзі миымыз үшін таптырмас жаттығу. Сондықтан, құрметті тыңдарман, жұмыстан шаршап, тұрсаңыз да жақындарыңызға бір телефон соғуды, досыңызбен бір кесе шай ішуді ұмытпаңыз. Бірге серуендеу, бірге күлу – бұл ең жақсы дәрі. Инс радиосы жұмыс, сіздермен әрқашан байланыстамыз, сіз жалғыз емессіз, өйткені біздің толқынымыз әрқашан сіздің үйіңізде, көлігіңізде, немесе құлаққабыңызда сайрап тұр деген ойдамыз. Ал мен Жайна мен Айдар сіздермен қоштасамын. Келесі тікелей эфирде қайта тілдесеміз. Аман сау болыңыздар.
1: NS радиосында көктемнің

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Саңырауқұлақтар генетикалық ұқсастығы бойынша өсімдіктерге қарағанда жануарларға жақын.
0: Жарнама. Қанттың, холестериннің және қысымның жоғары болуы, демек, метаболизм бұзылуы мүмкін. Қазір ең көп таралған аурулар сонымен байланысты. Қант диабеті, гипертония, жүректің ишемиялық ауруы, семіздік. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин қабылдаңыз. Оны үнемі қабылдау метаболизмді жақсартады, қант пен холестеринді төмендетеді, қант айналымын жақсартады, жүрек ырғағы мен қысымын қалыпқа келтіреді. Тауринді талай ауруға қолданудың тиімділігі клиникалық зерттеулермен бірнеше рет расталған. Кардиоактив таурин Эвалар. Бұл әр таблеткадағы фармацевтика сапасындағы 500 миллиграмм жоғары тазартылған таурин. GMP халықаралық стандартына сәйкес өндіріледі. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин.
2: Биологиялық белсенді қосымша. Дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы

0: Эс радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Ертең Астанаға Түркия президенті Режеп Тайып Ердоған мемлекеттік сапармен келеді. Ақорданың баспасөз қызметінің мәліметінше, мемлекеттер басшылары екі жақты байланыстардың қазіргі жай-күйі мен перспективасын талқылайды. Сондай-ақ президенттер Қазақстан мен Түркия арасындағы жоғары деңгейдегі стратегиялық ынтымақтастық кеңесінің 6-шы отырысын өткізеді. 15 мамыр күні Түркістан қаласында түркі мемлекеттер ұйымына мүше елдер басшыларының бейресми саммиті ұйымдастырылады. Жиында жасанды интеллект және цифрлық даму тақырыбы талқыланады. Ақорда сондай-ақ түркі мемлекеттер ұйымының бейресми саммиті қарсаңындағы Түркістандағы дайындық барысы түсірілген видеоны бөлісті. Қазақстанда 1 шілдеден бастап газ бағасы қымбаттайды. Бұл туралы үкіметтегі брифингте ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин мәлімдеді. Министрдің айтуынша, көтерме тауарлық газ бағасын 33% арттыру жоспарланып отыр. Бұл шешім энергетикалық кеңес деңгейінде қабылданған. Сонымен қатар елде коммуналдық тарифтер де кезең-кезеңмен өсіп жатыр. Атап айтқанда, жылу тарифі орта есеппен 15%, ал су мен кәріз қызметінің бағасы 20-29% дейін көтерілген. Үкімет өкілдерінің сөзінше, газ бағасының қымбаттауы инфляцияға айтарлықтай әсер етпейді. Бұл жан бойынша оның ықпалы шамамен 0,16% деңгейінде болады. Иран уранды ел аумағынан шығарудан бас тартып, байыту деңгейін өз ішінде төмендетуге дайын екенін мәлімдеді деп хабарлайды Бақ.кз. Сонымен қатар Иран тарапы ақш ұсынған уранды байытуды толық тоқтату жөніндегі ұзақ мерзімді талаптарды да қабылдамаған айтылды. Вашингтонның ирандық жоғары байытылған уранды Ресейге немесе үшінші елге тасымалдау ұсынысынан да бас тартылған. Қазіргі таңда тараптар ядролық бағдарлама төңірегіндегі келіссөздер мен өзара талаптар мәселесінде ортақ шешімге келе алмай отыр. Хантавирусқа қатысты жағдай Франция мен ақшта бақылауға алынды. Хабарларға қарағанда, вирус тараған круиздік лайнердегі бірқатар жолаушыларда инфекция расталған. Ақш денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, лайнердегі америкалық жолаушылардың бірінен хантавирус анықталған, тағы бір адамда жеңіл белгілер байқалған. Науқастар арнайы инфекциялық орталықтарға жеткізілуде. Францияда да жағдай тіркелген. Круиздік кеме жолаушысынан ПТР-тест арқылы вирус анықталып, ол ауруханаға жатқызылған. Онымен байланыста болған ондаған адам бақылауға алынды. Бұған дейін Испания мен басқа да елдерде лайнер жолаушылары эвакуацияланғаны хабарланған. Мамандар қазіргі таңда жағдайды бақылауда ұстап, індеттің кең таралу қаупін бағалап жатыр. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 461 теңге 26 тиын, евро 542 теңге 58 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 18 тиын.

0: Ертең Елордада аздап жаңбыр жауады. Күндіз 14, түнде 6 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 16, түнде 5 градус жылыны көрсетеді.
1: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 12 мамыр. Медбикелердің ынтымағы күні. Қырым соғысы кезінде санитарлар отрядын ұйымдастырып басшы болған ағылшын медбикесі Флоренс Найтингейлдің туған күні құрметіне орай атап өтіледі. Сондай-ақ бүгін экологиялық білім күні 1991 жылы тіркелген. Мақсаты барлық ғылым саласында және адамзат шығармашылығының барлық салаларында экология білімінің маңыздылығын насихаттау. Бұл күні әртүрлі экологиялық акциялар мен шаралар ұйымдастырылады. Бүгін сондай-ақ Чебурашканың туған күні. Чебурашка 1966 жылы жазушы Эдуард Успенский ойлап тапқан кейіпкер. Ол артқы табандармен жүретін салпаң құлақ, көздер үлкен және шашы қоңыр тіршілік иесі.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ. МС радиосында.

0: Ничего лучшего в пробке еще не придумали.
1: Қайырлы күн, Қазақстан! Сіздермен Қазбек Қасым. Әр мықты ердің артында әйел тұрады. Оларға қамқор болып, оларды аялайық. Ендеше дәл қазір «Мен сені сүйемін» деген жылы сөздеріңізді әйелдеріңізге айтыңыздар. Себебі әр әйел бақытты болуға лайықты. Күндеріңіз сәтті.

0: пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.
1: Разные мысли. Я всегда работаю на славу, потому что мой директор Вячеслав. Жарнама.
2: Ол отбасын тастап кеткен анасына өштесі бөсе, бала жүрегінде жиналған ашу мен ыза оны қатыгез адамға айналдырады. Астана телеарнасы кеппен махаббат тоғысқан тағдырлы хикаяны ұсынады. 15 мамырдан бастап күн сайын сағат 21:00 Гүлжемал сериалын тамашалаңыз.
3: NS радиосында жарнама 356 60

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Жердің алғашқы жасанды серігі мен алғашқы адам Юрий Гагаринге Қазақстаннан Байқоңыр ғарыш айлағынан ғарышқа аттанды.
2: Жарнама. Аскона ждет вас дома. Дарим до 50 тысяч тенге на покупки. Зайдите в Аскона и получите бонусы сразу. Все подробности на askona.kz.
3: НС радиосында жарнама. 356-60-00.

кешенді NS радиосын тек тыңдап қана қоймай, көруге де болады. Біздің NS.kz сайтындағы бейне таралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.

0: Разные мысли. Самообман – это когда сам себя держишь за дурака.
1: Жарнама. Ол отбасын тастап кеткен анасына өштесі бөсет. Бала жүрегінде жиналған ашу мен ыза. Оны қатыгез адамға айналдырады. Астана телеарнасы. Кекпен махаббат тоғысқан тағдырлы хикаяны ұсынады. 15 мамырдан бастап, күн сайын, сағат 21:00-де Гүлжемал сериалын тамашалаңыз.
2: МС радиосында жарнама. 356-6

0: ЖЖС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстанда ажырасу көрсеткіші өсіп келеді деп хабарлайды 24KZ. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, былтыр елде 45 мыңнан астам ерлі-зайыпты ресми түрде ажырасқан. Бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда шамамен 12%-ға көп. Ажырасу деректері ең көп тіркелген өңірлер Астана, Алматы қалалары және Қарағанды облысы. Мамандардың айтуынша, негізгі себептердің қатарында қаржылық қиындықтар, тұрмыстық зорлық, зомбылық, лудомания және әлеуметтік желідегі әсерлер бар. Біркен тарыйымы Ормуз бұғазының жабылуы салдарынан алдағы бірнеше аптада ауыр гуманитарлық дағдарыс басталуы мүмкін екенін ескертті деп жазады Билд басылымы. Әлемде 45 миллионға жуық адам аштыққа ұшырауы ықтимал. Мәселенің негізгі себебі тыңайтқыш жеткізу тізбегінің бұзылуы. Тыңайтқыштар әлемдік азық-түлік өндірісінде шешуші рөл атқарады. Бұған дейін олардың бір бөлігі теңіз арқылы, соның ішінде Иран жапқан Ормуз бұғазы арқылы тасымалданған. Мамандар тыңайтқыш тапшылығы егін өнімділігінің төмендеуіне әкелуі мүмкін екенін айтып отыр. Сонымен қатар азық-түлік бағасының күрт өсуі қаупі де күшейген. Қазақстанда жаз мезгілі ыстық болып, орман өрттері көбеюі мүмкін деп жазды Ұлыс медиа. Экология вице-министрінің мәліметінше, жыл басынан бері мемлекеттік орман қорында 87 өрт тіркелген. Бұл өткен жылмен салыстырғанда жоғары көрсеткіш. Өрттердің басым бөлігі ірі орман алқаптарында орын алды. Мәселен, былтыр өрттің 60%-ы Семей орманы мен Ертіс орманы аумақтарында болған. Синоптиктердің болжамынша, жазда ауа температурасы қалыпты деңгейден 1-2 градусқа жоғары болуы ықтимал. Бұл өрт қаупін күшейтеді. Мамандардың айтуынша, өрттердің 80%-дан астамы найзағайдан тұтанады. Ал шамамен 10%-ы күшті жел кезінде дала өрттерінің орманға таралуынан болады. Құзырлы органдар жағдайды бақылауда ұстап, алдын алу шараларын күшейтіп жатқанын мәлімдеді. Дәрігерлер Д дәруменін аламын деп шамадан тыс күнге қыздырынудың қауіпті екенін ескертеді. Мамандардың айтуынша, күн сәулесі ағзаға пайдалы. Ол Д дәруменінің түзілуіне көмектесіп, иммунитет пен ұйқы ырғағын жақсартады. Алайда артық ультракүлгін сәуле терге зиян келтіруі мүмкін. Қалыпты жағдайда аптасына бірнеше рет 5-30 минут күн астында болу жеткілікті. Ал ұзақ уақыт күнге күйу терінің ерте қартаюына және қатерлі ісік қаупінің артуына келуі ықтимал. Дәрігерлер SPF 30-дан жоғары қорғаныс кремін қолдануды, күннің ең ыстық уақытында көлеңкеде болуды және бас киім киюді ұсынады. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 461 теңге 26 тиын, евро 542 теңге 58 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 18 тиын. Ертең елордада аздап жаңбыр жауады. Күндіз 14, түнде 6 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 16, түнде 5 градус жылыны көрсетеді.
0: NS радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Емен 50 жылға дейін жаңғақ шығармайды.
2: Реклама. Мамыр айы ерекше әуенге толы болмақ. Аңызға айналған Рахат Фест фестивалі

0: мысли. Детей надо начинать воспитывать с момента рождения их родителей.
1: Жарнама. Аскона сізді үйде күтеді. Сатып алуға 20 000 теңгеге дейін сыйлық береміз. Аскона дүкеніне кіріп, бонустарды бірден алыңыз. Барлығы ақпарат Аскона.кз-те.
2: Давай, ребята!
3: Алтыншы маусым АСП арена сахнасында. Ленинград тобы. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер тикетон.кз сайтында. Алтыншы маусым. Қонаев қаласы. Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес НС радиосы.
4: НС радиосында жарнама. 356-60-00.

біздің қалай көңіл көтеретінімізді көргің келе ме? Бұл оңай. NS нүкте KZ-ті аш та NS радиосын тікелей эфирден тамашала.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Көкит 2 сағат бойы тыныс алмай тіршілік ете алады.
0: Жарнама. Қанттың, холестериннің және қысымның жоғары болуы, демек, метаболизм бұзылуы мүмкін. Қазір ең көп таралған аурулар сонымен байланысты. Қант диабеті, гипертония, жүректің ишемиялық ауруы, семіздік. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин қабылдаңыз. Оны үнемі қабылдау метаболизмді жақсартады, қант пен холестеринді төмендетеді, қант айналымын жақсартады, жүрек ырғағы мен қысымын қалыпқа келтіреді. Тауринді талай ауруға қолданудың тиімділігі клиникалық зерттеулермен бірнеше рет расталған. Кардиоактив таурин Эвалар. Бұл әр таблеткадағы фармацевтика сапасындағы 500 миллиграмм жоғары тазартылған таурин. GMP халықаралық стандартына сәйкес өндіріледі. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин.
2: Биологиялық белсенді қосымша. Дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы 29 қараша. Номер KZ16019500000900981118.
3: Мамыр Kia. Таңдауым жаңа Sportage. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sportage. 12.790.000 теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Аскона ждет вас дома. Дарим до 50 тысяч тенге на покупки. Зайдите в Аскона и получите бонусы сразу. Все подробности на askona.kz.
6: Шестое июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на ticketon.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС».
0: МС радиосында жарнама. 356

0: НС радиосында жаңалықтар.
1: Кеш жарық студияда Ләззат Әбдіреева. Алматы Әл-Фараби даңғылында үш адамның өмірін қиған жан түршігерлік жол апатына қатысты тергеу аяқталды. Бұл туралы жәбірленушілердің бірінің адвокаты Олег Чернов хабарлады. Еске салайық, 21 наурыз түнгі сағат 3:30 шамасында Алматы Әл-Фараби даңғылы мен Меңдіқұлов көшесінің қиылысында жол апаты болды. Зикр маркалы машинасы Мерседес көлігіне соғылып, үш адам да сол жерде тіл тартпай кетті. Ал апатқа кінәлі делінген Зикр жүргізушісі ауыр жарақат алып ауруханада жатыр. Кейін жол апатынан қайтыс болған жүргізушінің туыстары күдікті тараптың келісімге келмек болғанын хабарлаған. Сол апатқа полицияның қатысы бар деген хабар тарады. Алматы қалалық полиция оны тексеруге уәде берді. Маңғыстау облысында табиғи нысанды бүлдірген вандал 25 тәулікке қамауға алынды деп хабарлайды Тенгриньюс Киезет. Ол Бықтысай шатқалындағы жартастарға өз есімі мен көлік нөмірін жазып кеткен. Оқиға әлеуметтік желіде тараған видеодан кейін белгілі болды. Полиция 2005 жылы туған ер адамды анықтап жауапкершілікке тартқан. Алдымен ол жартастағы жазуды өшіруге мәжбүрленіп, ұсақ бұзақылық бойынша жауапқа тартылған. Кейін іс сотқа өтіп, вандализм бабы бойынша 25 тәулік қамау жазасы тағайындалды. Ішкі істер министрлігі соңғы уақытта әлеуметтік желі үшін табиғи және тарихи орындарды білдіру деректері жиілегенін ескертіп отыр. Қазақстан темір жолының Атырау филиалы басшысының кабинетінде табылған құпия есік әлеуметтік желіде үлкен талқылау тудырды. Оқиға блогерлер ғимаратқа кіріп, кабинеттегі шкафтың артында жасырын есік барын байқаған сәттен кейін белгілі болды. Бұл көрініс қоғамда түрлі болжамдар мен күмән туғызған. Филиал басшысы кейін арнайы түсініктеме беріп, есіктің артында сән салтанат емес қарапайым бөлме барын көрсетті. Онда тек жаттығу жасауға арналған турник, бос шкаф және шағын санитарлық бөлме болған. Компания өкілдері мұндай бөлме ұзақ жұмыс кестесіне байланысты қызметкерлердің демалысы мен жеке қажеттілігі үшін қарастырылуы мүмкін екенін айтқан. Дегенмен әлеуметтік желі қолданушылары бұл жағдайға қатысты әртүрлі пікір білдіріп, нысанның не үшін жасырын болғанын талқылап жатыр. Алматыдағы Қарасу шағын ауданында 7 жасар Айзере Ибраеваны қағып өлтірген Рено жүк көлігінің жүргізушісі түрмеден босап шықты. Сот үкімімен кесілген 2,5 жылдың тек 1 жылын ғана өтеген ол жазаның қалған бөлігін айыппұлмен өтеп үйіне қайтты деп хабарлайды Өзгеріс инфо сайты. Қайғылы оқиға өткен жылдың 2 сәуірінде болған еді. Бұл ақпаратты жүргізушінің адвокаты Камила Думчибаева әлеуметтік желіде жариялап, мұны үлкен жеңіс деп атады. Алайда желі қолданушылары адвокаттың бұл сөзіне шүйлігіп, кішкентай баланың өлімі болған жерде жеңіс туралы айту орынсыз екенін ескертті. Алматы облысының Қарасай ауданындағы мектептердің бірінде мұғалімге қол көтеру оқиғасы қоғамда үлкен резонанс тудырды деп хабарлайды Қазақ Тудей Инфо. Мәжіліс депутаты Дәулет Мұқаев бұл жағдайға қатысты пікір білдіріп, ұстазға күш қолдану қоғамда қабылдауға болмайтын әрекет екенін айтты. Депутаттың сөзінше мұндай оқиғалар мұғалім беделіне нұқсан келтіреді және білім беру жүйесіне кері әсер етеді. Ол кінәлі тұлғаларды заң аясында қатаң жауапкершілікке тарту қажет екенін атап өтті. Қазақстанда бірқатар салалар бойынша кадр тапшылығы әлі де сақталып отыр. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі хабарлады. Атап айтқанда, медицина саласында маман жетіспеушілігі айқын байқалады. Акушер-гинеколог, педиатр, анестезиолог, реаниматолог, сондай-ақ онколог пен эндокринологтарға сұраныс жоғары. Еңбек порталының мәліметінше, кейбір мамандықтар бойынша жүздеген бос жұмыс орнына санаулы ғана түйіндеме түседі. Мысалы, акушер-гинекологтарға 400-ден астам вакансия болғаны мен кандидаттар саны әлде қайда аз. Сонымен қатар ақпараттық технологиялар саласында да маман тапшылығы бар. Бағдарламашылар мен графикалық дизайнерлерге сұраныс тұрақты өсіп келеді. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 461 теңге 26 тиын, евро 542 теңге 58 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 18 тиын. Ертең елордада аздап жаңбыр жауады. Күндіз 14, түнде 6 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 16, түнде 5 градус жылыны көрсетеді.
0: НС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: Тянак.
1: Сіз білдіңіз бе?
2: Ғарышкерлердің дулығаларында мұрынды қасуға арналған арнайы құрылғы бар.
3: Жарнама. Аскона сізді үйде күтеді. Сатып алуға 20,000 теңгеге дейін сыйлық береміз. Аскона дүкеніне кіріп, бонустарды бірден алыңыз. Барлық ақпарат askona.kz-де. МС радиосында Жарнама. 356 60 00.

кешенді NS радиосын тек тыңдап қана қоймай, көруге болады. Біздің NS.kz сайтындағы бейне таралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Инеліктер кез келген бағытта, соның ішінде бүйірімен және артқа қарай ұша алады. Олар сондай-ақ бір жерде қалқып тұратын мүмкіндікке ие.
0: Жарнама.
2: Ол отбасын тастап кеткен анасына өштесі бөсет. Бала жүрегінде жиналған ашу мен ыза. Оны қатыгез адамға айналдырады. Астана телеарнасы. Кекпен махаббат тоғысқан тағдырлы хикаяны ұсынады. 15 мамырдан бастап, күн сайын, сағат 21:00-де Гүлжемал сериалын тамашалаңыз.
0: МС радиосында жарнама. 356 60

Бір нәрсе бар дүниеде тұмсық ұзын. Әпсәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таниды екен. Таптырмайтын десе де басқан ізін. NS Радиосы.

айланам қару жарақ не үшін қажет деп. Адам-адамнан қорқатын кезге де жеттік. Біз жоқ жердің бәрі әдемі, бұл саңыраулар мұлқау әлемде. Еркіндіктің мәні не дейді оны көрмегесін. Дәмін ерді бұл әріптерді, сәні терді, мен жай мен тердім көрген әр әсерді. Мәлім деймін сені бар нәрсемен, кешкі түнгі және тәңір теңгі. Біз үшін бұның бәрі өртенді, көк сұрланды бұл түтінен. Бір кінәләп бірін түртуде, бәрі